Eva Kovačić. Dve na Ravi. Runner, valovi. Mef in Marina Martinson. Drugačna je le noč.

0: Pionirski val.
1: O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dobro.